0: flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
0: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia, en blant de tre.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din har vært nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der. Det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjemme jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på Bøndal. Da blir du i god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse, det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på noe hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt Gjette.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crashvill vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashvill.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigste, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din er borte nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her, da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert en damebrue så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da har jeg vært født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi, men jeg tror det at atmosfæra

0: kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassendgutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellige av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med psyken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart?
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan.

0: legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er damebrue så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, som har vært store. Og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
0: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen og ser vattnet, ser fjellet, ser breen og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nilsen.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det jo det skjer opp. For så campingen, den voldsomt stor, altså. Det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. De bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, så har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover da igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men det, år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du uten Målei eller noe sånt?
1: Det er klart vi er for Målei.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være?

0: Vær med, da.
1: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
2: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
1: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
1: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
2: Nei, det er ikke jeg, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
2: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
2: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
2: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det jo det det skjer, for å si campingen, den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine, og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon, og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært det nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord og Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det da. Det Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det en nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
0: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er mye på stålen enda, du?
2: Jeg er mye på stålen, da har jeg vært født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Gløppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia, en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Den første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommende her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
0: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Men mange synes det er noe teit å leise navnet mamma. Du har bodd så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
1: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
2: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
2: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
2: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
2: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brønn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i år. Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det, Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg sikker en damebrue så.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløy, eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve og komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
1: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ord i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
1: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashvill vi hører. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashvill.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det jo det det skjer for oss er jo campingen, den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine, og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon, og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser ut, han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassene her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord og Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det jo det det skjer. For å si campingen, den voldsomt stor, altså. Det campingbiler og

0: iallfall. Ja, der er det folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. De bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag. Så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her, så

0: kom her, så det klart det var en utfordring, for det ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Jo, hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, så har han svaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe roret litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
0: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør ikke jeg si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo ikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppadpå.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er damebroet så.
0: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for så er jo campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. De bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse hovedleierne styrer med, så har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for. God form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigste, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftet.

0: og tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe roret litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandahls konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, så, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
0: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
1: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du?
0: Nei,
1: i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden
2: i år. Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord og Malakoff, og så dette drar så masse folk?
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ord i stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså, det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer nok hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøringen har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men det, år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tror jeg ikke å si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det jeg tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda?

0: Ja, veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i... ...1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei. Det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Jeg ser hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her.
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her så kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt, og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har
1: vi
2: hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg er sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner, sånn det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tror jeg ikke å si enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, det. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på noe hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med noe areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
1: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var stort. Det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det skjer oppe. Og så er campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er trekk startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Du, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i Nompå?
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
2: Jeg sikkert damebroer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troppetokken, ok, fra Kinn her, så tekje veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. Hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Holde far. Ja, nå er det Crashvill vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashvill.

Norsk Kontretrett med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det er helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt. Men jeg har gått på campingen, for det er jo det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass.

0: Der.
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, men det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med noe areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskapet, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassendgutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassendgutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassendgutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er det?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det fint. Det er kjekt, og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Birkelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er velkomne der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men det, år er år, det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da, det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, har vært store. Og jeg må jo si at Charlie Pride, når han var her, Han är ju död nu dessvärre, men han var då, vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så har vi, hade vi ens ett vindskill ett år som var, där det är så många stora som vi har haft här.
0: Är du med inne och önskar lite ändå när det gäller musik?
1: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men det är så gode folk och de som övertar på detta där nu, det gör en kämpejobb, så det, jeg, det är det bästa hände.
0: Vegard Soren, vad ska vi säga om honom?
1: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator, för det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting, men han är enormt duktig, han är god på organisation. Och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
0: Och så kommer ett spörsmål, får du med dig absolut allt som sker här eller får du hem igen tidigare?
1: Nej, för hem igen, hjärtat. Men när det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då. Men här sker ting parallellt, så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
0: Du är mycket på stålen ändå, du?
1: Jag är mycket bestående. Jag har varit född för många herrens år sedan och där lever jag ändå och där hoppas jag kan vara en god stund till.
0: Är det en god plats att bli äldre på?
1: Garanterat. Du blir i gott humör när du ser glas och ser vatten och ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Det, då blir du gott för god form.
0: Tack för praten, Nils.
1: Själv tack.
0: Ja, det var den gamle ordföraren här i klubben och fylkesordföraren. Jag vet inte hur han har varit och... Det är han som startade upp med Heliga Reja 1 bland de tre.

0: Ja, troffet tak i noe fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du ute av Målein eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Målein.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, og det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dag 1. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det jo det det skjer opp. For å si campingen, den voldsomt stor, altså. Det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Du ser hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her.
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her så kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebusdalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebusdalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått på campingen her, for det jo der det skjer opp, for å si campingen, den voldsomt stor, altså, det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det, men det er folk ifra.

0: utvikler seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
1: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
0: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
1: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
0: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
1: Vassen-gutene har allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
0: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
1: Var det fullt i går kveld?
0: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
1: Så det var nesten kaos på innkjøringen her.
0: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du kan jobben din ha vært nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe ror litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt, og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere.

0: Og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nede i her, og det er kjekt. Og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker ifra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle. Så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart?
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grensa på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte, vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i nå på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppåpå.
0: Ja. Nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot, og der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Såren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen. Da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måleien eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måleien.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommende her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebroer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne nå?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glasen, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breime, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse, det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet på her nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er det så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommende her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din ha vært det nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg vet jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her, og det er kjekt. Og i går da hadde vi et orkester.

0: Ja, troffetokken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve og komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet også. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi har hørt litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det der det skjer opp, for å si campingen, den voldsomt stor, altså. Det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hva vi skal finne på nå, utover da igjen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så, sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det er tre startet opp da, for 30 år siden.
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelig i lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendgutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøringen har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som ansvarer for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg, det er flinkere og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre, når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet i stund, tenker jeg. men år er år. Det er, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tror jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har du hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykket.
0: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er damebrue så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her i klubben, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så at det ikke veien. Er du til Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er for Måløy.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetta.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp. Hold det far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjinker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent. Så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen, i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigast, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte det som skal styre lyden også. Det nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da har jeg vært født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: han var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
1: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
1: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim med så god forhold til andre?
0: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
1: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
1: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
1: Men du er ikke så stygg gammel da?
0: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
1: Du er 79-modell?
0: Yes, det stemmer.
1: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
0: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
1: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
0: Nei, det vet du hva. Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Breim.
1: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere, folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, de bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med noe areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommende her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg vet, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenen i det, det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
1: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg er sikkert en dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
2: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saune som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren, Happy Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallag og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var der på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært der masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer oppe, og så er campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Den første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal.
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommende her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
0: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var her da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Já, tröppu takkinn og kefra kinn her, så at det ikke veien. Du ute av Målainen eller noe sånt?
1: Det klart vi fra Målai.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktigste, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din er borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år, vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt inn. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det en nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
1: Jeg er sikkert damebruer så.
2: Ja da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også har vært store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er mye på stålen enda, du?
2: Jeg er mye på stålen, da har jeg vært født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordføreren, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veiret, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Klokka 12, hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka er to i natt, så her er altså litt akkurat. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene er greie å prate med når det gjelder areal.
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksida i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg vet, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør jeg ikke si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det sånn underjordisk kabler borte det som skal styre lyden også. Det en nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for det, vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
1: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presentere her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg sikkert damebruer så.
1: Ja, da vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi en sett Vince Gill et år, som var der. Det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var den gamle ordføreren, Happy Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Mallak og alt mulig, ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for ente gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet jeg vel hvem det er. Vær så god.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Ballemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover da igjen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse, det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt? Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere, så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det og er det folk fra hele landet, det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA. Slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Man ser ut at han allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er

0: Det er flott, artige, fine tekster, og det appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
1: Var det fullt i går kveld?
0: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men... Men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
1: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
0: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe ror litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
0: Ja.
1: Og så dette drar så masse folk.
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert damebruer så.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder damer, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Såren, hva skal vi si om henne nå?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
0: Nei, fer hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunene som går ut på bøen der. Da blir du i god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi er herlig. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Så helt til klokka er to i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja,
2: du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
1: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
1: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
1: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke tale på nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med noe areal?
1: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
1: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
1: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
1: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-gutene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-gutene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
1: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-gutene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-gutene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
1: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
1: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
1: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
1: Ja, nei, jeg vet, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
1: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
1: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
1: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
1: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldozer her i Nordfjord, så Malakoff og så?
1: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
1: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
1: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
1: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
1: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
1: Nei, det tør ikke jeg si enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo et stykke igjen til det da. Det, Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
2: Ja, nå så jeg til og med på scenene at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det er nytt, eller har hatt det lenge?
1: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
2: Hvor mye strøm går det på det her da?
1: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
2: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
1: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
2: Største artisten du har fått her til, synes du?
1: Nei,
2: i din tid?
1: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange.
2: Jeg er sikkert damebruer så.
1: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også av våre store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var der, det er så mange store som vi har hatt her.
2: Er du med inn og ønsker litt enda når det gjelder musikk?
1: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
2: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
1: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
2: Så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller fer du hjem igjen tidligere?
1: Nei, fer hjem igjen, Gjertje, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
2: Du er i Myklebustalen enda, du?
1: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
2: Er det en god plass å bli eldre på?
1: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser saunen som går ut på bøen der. Da blir du god form.
2: Takk for praten, Nils.
1: Selv takk.
2: Ja, det var gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi var herlig, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen, den er voldsomt stor, altså det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det er bygd av sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugna og lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møte hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evna til å

0: ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
1: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
0: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
1: Du kan jobben din her borte nå etter hvert. Nå er du oppe på campingen her.
0: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
1: Jo, hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
0: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
1: Hva er det å slippe ror litt da?
0: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
1: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
0: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
1: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
0: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
1: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff, og så dette drar så masse folk?
0: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
1: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er det enkelte.
0: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
1: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
0: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
1: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
0: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
1: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
0: Nei, det tør jeg ikke si enda, men vi nærmer oss noe, men det er jo et stykke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppadpå.
1: Ja. Nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
0: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi

0: passe på.
1: Hvor mye strøm går det på dette her da?
0: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det, men det er noe alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
0: Ja, det har vokst voldsomt, og det, der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til, synes du? Nei, i din tid?
0: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
1: Jeg er sikkert en dame fra USA.
0: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
1: Er du med inn og ønsker litt enda? Når det gjelder musikk?
0: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hende.
1: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
0: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
1: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
0: Nei, for hjem jeg gjør ikke, men det skjer så mye parallelt her at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan da, men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
1: Du er i Myklebustalen enda, du?
0: Jeg er i Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
1: Er det en god plass å bli eldre på?
0: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du god form.
1: Takk for praten, Nils.
0: Selv takk.
1: Ja, det var den gamle ordføreren Happy Kloppen og fylkesordfører. Jeg vet ikke hva han har vært, og det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: Ja, troffetaken, ok, fra Kinn her, så tenker veien. Er du ute av Måløyen eller noe sånt?
1: Det er klart vi er fra Måløyen.
0: Ja, og så du har vært før, jeg har hørt gjetter.
1: Ja, jeg sier at det blir 10. året utenom de 2 årene koronaen var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser jo du på veiret, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det er å reise inn her hvert år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva gjorde du på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tippt. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Østadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her som vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det jo det det skjer, for å si campingen, den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og hilser. Det er noe fint det. Skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Hans Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig å si at dette har øket på år for år, og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike, for de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugna lange vakter, og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine, og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon, og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredden innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredden i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser guttene allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også muligheter til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassendeguttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt. Det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roret litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er, og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det er eldre, men jeg og du er vel kommende der snart.
2: Ja da, vi har noe ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrensa.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også. Men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det, vi nærmer oss nå, men det er jo en stikk igjen til det, da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppått på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden, er det nytt eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på dette her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god noe som folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
0: Største artisten du har fått her til, synes du?
2: Nei,
0: i din tid?
2: Ja, det er vanskelig å si. Vi har hatt mange...
0: Jeg sikkert er dame fra USA.
2: Ja, da, vi hadde en av mine favoritter når det gjelder dame, det var Emmylou Harris. Og når jeg fikk reise ut på flyplassen, på denne her store flyplassen på Anda, når hun kom fra USA og ta imot henne der, det tykte jeg var stort. Og at vi fikk presentere henne her, og at hun var med i kirka, og i det hele tatt, det var stort. Og så har vi nå hatt mange på herresiden også, hvor store, og jeg må jo si at det er Charlie Pride, når han var her. Han er jo død nå dessverre, men han var da vi hadde 10-årsjubileum, det var stort. Og så hadde vi innsett Vince Gill et år, som var, nei, det er så mange store som vi har hatt her.
0: Er du med inn og ønsker litt enda, når det gjelder musikk?
2: Ja, jeg nevner det jo, men jeg hadde jo ansvaret for dette frem til i fjor. Men det er så gode folk, og de som overtar på dette der nå, det gjør en kjempejobb, så det er det beste hendet.
0: Vegard Soren, hva skal vi si om henne?
2: Ja, han er et funn. Han er en fantastisk organisator, for det er ikke lett å organisere alt dette her og huske på alle ting, men han er enormt dyktig, han er god på organisasjon, og han er flink å snakke med folk, og i det hele tatt, det var veldig bra.
0: Og så kommer et spørsmål til, får du med deg absolutt alt som skjer her, eller får du hjem igjen tidligere?
2: Nei, får hjem igjen, Gjert, men det skjer så mye parallelt her, at jeg får ikke med meg alt, men jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan, da. Men her skjer ting parallelt, så jeg prøver å få med meg så mye som jeg kan.
0: Du er i Myklebustalen enda, du?
2: Jeg er Myklebustalen, da ble jeg født for mange herrens år siden, og der lever jeg enda, og der håper jeg kan være en god stund til.
0: Er det en god plass å bli eldre på?
2: Garantert. Du blir i godt humør når du ser glaset, og ser vattnet, ser fjellet, ser breen, og ser sauene som går ut på bøen der. Da blir du godt for, god form.
0: Takk for praten, Nils.
2: Selv takk.
0: Ja, det var den gamle ordføreren her på Kloppen, og fylkesordfører, jeg vet ikke hva han har vært, og... Det er han som startet opp med hele greia en blant de tre.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her, så vi vil høre litt. Men jeg har gått opp på campingen, for det er jo det det skjer opp. For å si campingen, den er voldsomt stor, altså. Det er campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, Baljemarka omtrent, så det har tatt litt for seg, dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen. Sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye. Det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time, cirka. Sånn helt til klokka 2 i natt. Så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja, du skal ikke.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Børkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige, jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier, men du, verden, så flott det er når de går i lag og får til noe, at dette her er et sånn fellesskapsprosjekt, det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag og i går, så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene, greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med og jobber, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har de denne festivalen med den folkemengden midt inn i nesten gardsbrukene sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig, altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet, og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, hva tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Hva ser du ut? Han er allerede på torsdag, bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evna til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du, hva jobben din har vært nå etter hvert? Nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftingen, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, så ansvaret for? Hvor mange er det?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynte.
0: Hva er det å slippe roer litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord som Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner som det er og enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordene i stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men vi nærmer oss nå, men det er jo et stikk igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
0: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så det bonus oppad på.
0: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Det nytt, eller har hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
0: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke seg, for det har ikke jeg peiling på, men det er nok alvorlige mengder. Alvorlige mengder.
0: Dette med lyd og sånn, har det vokst voldsomt?
2: Ja, det har vokst voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt fra starten av, som har følt

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Da skal vi skru tida tilbake til sommeren i 2024. Da var det mye musikk rundt omkring. Det var både Malak og alt mulig, og ikke minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime for n-te gang. Og jeg var da på inn en tur på fredagen for å lage en sånn stemningsrapport. Vi har ikke vært sendt i radioen enda, så det helt nytt for dere folkens. Og en gruppe som har vært masse har spilt og hadde stort liv på fredagskvelden, det var nemlig disse her. Så kommer nå og vi spiller litt, og da vet du vel hvem det er. Vær så god.

0: hospitalet.
1: Ja, skal være levd eller dyresfrue.
0: Og årstiden tatt i betraktning, så skal vi nå kjøre julehospitalet 08 med egne sykdommer relatert til julefeiring.
2: Diagnostisering av skinkbrokk.
0: Lutefisksjokk. Grav.
2: Julesangallergi.
0: Og andre morsomme kryp.
2: Ja.
0: Det skal vi. Hallo igjen, folkens. Nytt program om sider.
2: Ja, det er lenge siden nå.
0: Ja, det er veldig lenge siden sist, så...
2: Men vi har ikke mistet fytten av det.
0: Du sa?
2: Fytten, det er vel også kanskje...
0: Fytten?
2: Det er kanskje noe mer du får enn du mister, kanskje.
0: Ja, det kan være det.
2: Eller bare glemmer at du har det.
0: Ja, nei, fytten har vi.
2: Mer fytt enn fytt.
0: Du snakker for deg selv, gutten.
2: Ja, det kan jeg. Jeg har fytt, nei, jeg har fytt, min fyr har fytt. Dobbeltsidig futt.
0: Det har vi.
2: Ass.
0: Og uten å sjokkere noen, så kan jeg vel nevne at vi skal innom en og annen mer eller mindre tradisjonell julesang utover her da.
2: Vi har noen som kanskje kan bli.
0: Ja, og noe som ikke har det minste med...
2: Ja, det vil jeg ikke si.
0: ...jul å gjøre. Han tror noe skal vi selvfølgelig innom finanskrisen. Det rammer jo han hardt.
2: Jeg vil ha en krisepakke, og jeg vil ha det med det samme.
0: Ja, før jul.
2: Helst det.
0: Er det andre morsomme ting vi skal innom?
2: Det blir så jævla morsomt, altså.
0: Nei, morsomt, det er morsomt.
2: Det er jo en alvorlig årstid, egentlig, dette her.
0: Det er jo det. Men til og med du har jo fått med at Barack Obama er blitt president i sambandsstatene, og...
2: Ja.
0: Vi må jo spille en låt i den forbindelse, synes jeg.
2: Ja, det kan vi jo,
0: ja. Ja, så litt i det som er traktor kommer det ut til her, og... Ja, vi får se. Vi tenkte å slutte med noe islamsk her, helt på...
2: Helt ja, på de feirer id.
0: De gjør det.
2: Ja.
0: Men det ble helt på slutten.
2: Ja.
0: Ja, en veldig fin låt. Men...
2: Vi starter med Winter Wonderland, med en norsk gruppe som heter... Eller de eksisterer vel ikke ennå, eller nå for tiden. Well, med Vibeke Saugestad på vokal.
0: Eksisterer ikke lenger.
2: Lenger kanskje blir det korrekt det her.
0: Ja.
2: Ja. Plata heter jo noe veldig sånn juleaktig, da, som Family Values. Og det er jo en, for de av oss som er plaget med familie, så er jo dette en typisk familiehøgtid.
0: Det er jo det. Jeg er ikke plaget med familie, nei, men det er en familiehøgtid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så derfor skal vi spille fra Family Values, den veldig kjente sangen, Winter Wonderland. En litt morsom tapping, synes jeg.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Aslak Gjennestad er et kjent navn på Sørlandet. Han er countrymusiker og lærer, og var kjent da han nådde finalen i NRK-programmet Kjempesjansen i 2006. Han har gått ut albumet That's Why I Sing This Way, så han spilte inn i Nashville. Her er han og bandet Clutter Billies med Mountain Dew.

Martin McPhee er en skotsk countrysanger. Inspirert av bestefaren så startet han med trekspill da han var 10 år, og innan et år så vann han flere konkurranser. Han held seg til tradisjonell skotsk og countrymusikk, påvirket av blant annet Charlie Pride. Give My Love to Rose ble skrevet av Johnny Cash, men her hører det Brendan McPhee sin versjon.

Gledeskompaniet er et country-rockband fra Kristiansand. Bandet ble dannet i 1997 av brødrene Jim og Jan Ove Johansen, Åge Næss, Carl Inge Grim og Odd Øyvind Bergum. Bandet spiller hovedsakelig country-rock med tekster på Kristiansand-dialekt, noe som er lett å høre på denne låten og i Sava.

Brian Mallory er en countrymusiker med røtter i Port Elgin, New Jersey, og er heldigvis attende etter bilulykka i 2006 og hjelper å ta ifra han musikkarrieren. Brian var alltid en fan av countrymusikk. Han begynte å opptre da han var 6 år, og begynte å skrive egne sanger som 13-åring. If there's a phone in heaven, Brian Mallory.

Confederate Railroad er et amerikansk country- og rockband som ble etablert i 1987 i Marietta, Georgia. Etter å være backingband for countryartisten David Allen Coe og Johnny Paycheck, så signerte bandet en platekontrakt. Fire studioalbum er kommet fra dem, og fra albumet Confederate Railroad i 1992 så har jeg funnet She Took It Like a Man.

Knut Fischer er en historieforteljer, hardt arbeidende og stigende outlaw country-kjerne. Han får en unik lyd ved å blande tradisjonell country med noen moderne element. Han vokste opp i Vest-Texas og skrev sin første sang da han var 9 år. Her er han med I Drink Like George Jones.

0: I'd cheat like old Waylon.
1: Bookgoers, if you fall out of love

Otto Sanden var en norsk artist, gitarrist og låtskriver, sentral i det bergenske musikkmiljøet og leiende innen norsk country rock. Han var også frontfigur i gruppa Flying Norwegians. Han var født i 1954 og døde dessverre så alt for tidlig i 2005, bare 51 år gammel. Han fikk blant annet 2 spelmannspriser i Roots og Country i 1984 og 1987. Her er Kato med The Music Man.

Den neste på lista mi er Mo Bendy, denne gangen med I Can't Help It, en sång som ble skrevet og innspilt av Hank Williams i 1951.

tillegg artistnavnet til Michelle Sheets, amerikansk countrymusikksanger, født i 1970. Hun har vært aktiv fra 1998. Her er hun med Old Lonesome, som jeg fant på albumet 29 Nights fra 1998.

Filmen er over for denne gang, og jeg avslutter med en annen bergenser som også dessverre ble vekket så alt for tidlig, nemlig Teddy Nelson. Og med han og Love is Sweet, så takker jeg for meg.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo
2: endelig mor
3: over livet
2: som
3: er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du best har gått? Har perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Ja. Tja, det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stem jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg? Det er disse firehjulingene som får kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du
1: kommer! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men hvor stor er den fossen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta oss.
2: Bra du var det kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre deg ingen gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Kvite? Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er det mer
2: godt. Det får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Du slipper noe der, du.
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, jeg liker så.
2: Men nå blir spørsmålet så enkle at vi går ned på. Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja, du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva han heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Synger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være ned telefonen, heller om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 528-60-660.
0: Det er Sognefjordane, ja, vi er i 528-60-660.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt.

0: Stemme. Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 5-28-60-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein håper på en telefon nå.
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, i alle fall vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart så kan skje.
3: Ja da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sånn.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det tykker jeg har vært mulig.

0: Ja, da har vi hatt en lang og umfintlig trekking. Ja,
1: og kommer til sans og samling?
0: Nei, det har ikke vi kommet til enda, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trekket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet Svein kom ut med, det var nummer 7. Og så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Da han vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
0: Johannes.
1: Han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn,
2: uten å betale. Og så er noe vi der også, da, i tilfellet.
1: Ja, vi kan, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i sted.
0: Ja. Ja, han var vel den som var mest
1: Nei, det er bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter opp til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo, Øvre Lid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For hun Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er ikke bare
1: det. Jeg har ikke vunnet noe som helst. Og så sist så vann bare.
2: Det var Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så da er de tre.
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om
1: Ja.
0: En veke 14 dager.
1: Ja, vi får ha litt på noen råd for å vite det.
0: Ja. Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de,
2: ja. Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til oppe i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp, det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal noen linje deg på det.
0: Ja.
1: Vi kommer til å skjønne dette her.
0: Ja, det gikk med et nudskrik.
1: Det ble litt bølger i håret på slutten.
0: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja, han sa minst å ha bølger.
1: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
0: Inn i miljøet.
2: Ja,
0: det glimta til.
1: Ja.
0: Ja. Men så sklei vi ut av det på igjen.
1: Men planen er nå for sommeren frem, og vi skal få la radiosendinga ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, i juli.
0: Ja.
1: Ja. Og så
0: august.
1: Kommer vi tilbake med å ha det i august, og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av verden.
0: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja.
1: Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
0: Ja. Nei, så, men da har vi vel det siste ordet er aldri sagt, sa hun Linda Eide.
1: Det er delvis rett.
0: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiken er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
0: Ja.
1: Det går da. Pass deg da for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
1: Ja.
0: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
1: Ja.
0: Det er ikke galt lys utgjørende.
1: Hva sier musikkanfallet om siste melodien vi skal høre?
0: Den har vi allerede spilt.
1: Nå ringer telefonen her.
0: Ja.
1: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
0: Ja.
1: Som å vete noe.
0: Ja, vi har spilt,
1: det kan være det.
0: Spilt siste melodien.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
0: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
0: Eller sånn som kan dele
1: litt
0: opp.
1: Litt breidere også.
0: Ja.
2: Lengre og breidere.
1: Ja.
2: Videre.
1: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han sett i telefonen enda.
1: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Det er sikkert billettene jeg lurer på, men
2: han tørker noe svetten, så.
1: Hvis det er med og vunnet konkurransen oppe nære, så er det mens dere vet hva det heter.
2: Det burde dere vite.
1: Ja.
2: Så
1: vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Den står
1: sirlig
2: notert
1: hoppa inn i de navn nå.
2: Så det går bra.
1: Ja. Vi har fått et spørsmål ut her. Vi må bare, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det nå diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio der de diskuterer og prater. Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
0: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Ja, Jon Elling sin standard avslutning.
0: Ja. Så da får dere kose dere med den.
2: Så da takker Roar
0: Rønnaug og Jon Roar
2: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
0: Takk liksom.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo en mor over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er best av godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: Det går at en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Ja. Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stem jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå renner jeg, har jeg høne å plukke med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du skal
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener ned. Ja, men tenk hva store den fødselen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, det
0: må... tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre din i gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg, de kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, de skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke... Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbredet.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det er Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enn du slipper noe der, du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Høyre Jon Roar, høyre Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, takk, liksom.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta.
4: Ja.
2: Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da er det om å gjøre å være nær telefonen, her er det om å være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 528-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 528-60-660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare å måle nøyaktig? Det er 240,70 centimeter.